زندگی سے پہ بود گناولا کرو لائے قاصد خلق عالم دزقاقی گنداتی نوچ گل کے وے برفینو ولکچے دنیا وزے واشق و معشقی وے بجنے ما ورنے ما ورنے ما ورنے ما ورنے ما ما سنگو برے خلق دلال بنام ماز دلینے گنان سیبام سرے چلو کاری نایا وے خوش بپون جیو

خوشکو کال برچاوے خیال کی وقت میں آ رہا ہے اے دلاویر اذر سلاواتا سے جچو مسری فاتحہ وات خارائے قربانے سر جوتے کے بکارا غزل آلک سے وے کنارا ام کرو سے وے بخوہ نارش کو رب کد باری فکارا ام از قربان حق زواجا قیز قورتاش دل بیم گلے کش ایک بینے زوزانا شریط رم حق زواجا قیز قورتا نجی دل بیم مروف سرے خودیتا سر بال کی کی حضراوے کچ کے بجنا حضراوے بیرا مروفی اوشنا مروف دبد لے مروفی گلے کش عذاب گورا خراب ترہ دلم اوئی دلال اوئی دلال مدلال کری مبسے وو پردقالا شرزو چطلے پہ آئی دے لو خودی کری وکک وکا حبیز غریبانی بوچیانے کردستانے مدوی دست نقب جوتے ممقات پاخلے دا

جوری کتیانی وی پساری از روزی سجای بانکم تیب عزیزی بناز داریم ویا سنگو برے خط کے دلال بلوا پر تقال مازنی نے وہ نارے دیر کے اب سے میت کر یہ ملتیاں وکا واخو خید کانے ولا شيفو اكي شيني مانا البجنوبانا خلقين دلالة او قابا حجيد اجنا حجيب قراتيني

وکی دعوت کی گندے برو بھی بے برو کو حوالہ برے خود دے سروے دعوت مارے دوست کی برو ناب دعوت دہ بے کئی بات لے برو بھی بے ویب تک برمینا دول زرنا تلیا کچھ کھالو پیشا برو بھی بے برچاوے بے دوستے ربع کا دینار بری کامل بے بکی شاباش جانے اجارے تابش آبا کول روانے مارش کل کے دیا آدمے بورے کی بری بے کامے مکر کو کی بیس پچوار ساتھ کے بسیرانے جانے